godine prolaze Bajaga in Instruktori. Dobro jutro, z vami sem Zara Perlić, dobro jutro šovo brez ruškarja, ker pač je že drugi dan, treba vstajati.

0: In?
1: In? Čekaj, se ne bom mi razjasnil. E to iz Goričkega Piran, ne? Sam čekaj, ko je tole?
0: Ja.
1: Vlado Kresin iz Goričkega Piran.
0: Ja, pet moreš.
1: Ja.
0: Kako?
1: Čekaj, kako že gre, Marija?
0: Kakor da letim.
1: Da letim, tebi sam se imeni sem zim.
0: Yes, bravo, Jani! Odlično, odlično!
1: Ni bilo lih odlično, ampak...
0: Mislim, v redu in dovolj dobro za to, da te pošljemo s Parti vlakom na Laško pivo in cvetje. A imaš kaj kandidatov, da bodo šli s tabo, ali kandidat?
1: Pa, normalno, jih bom takoj nabral.

Cilj je da se kreće do ovde i predstavljamo da je bio taj point. Ima prvi u roku.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva.